Majulia munogalirenyu vadonu venyu varikuita mujapiri ngatende kolima. Ngatende kolimba majulia, kolima kwa ushoni maningi.

0: Nguva chakwana kuita gumi jumangwanani chekerere chomakokovya saguta zviri nani tizve masoko.
1: Fala no masoko ayo.
2: Masoko matsva anosumura zvinoitika muno muprovincia.

Zvakadai mupfurukiri kuno zviri kuita mbi ndadoti murongo muna makumi maviri nomusesa umwe dzasezora zvetrinta iyo minuto zvitiri mumadeko otudo mukati muzuva ronyemasi rino dimingu rokutanga romwedzi wakatutu pangari iyo kuti pakati kakusino kanje kazi kwaino nyika yemusambiki kuna zvikwata zviri kupikizana zvese zviri mudivi roshipiri lomutambo tinomuchekujira kuti Association Sportiva yeVilankulu Zanda Costa do Sol limwe mukati modhorobha roLishinga Ferroviario roLishinga marongo muna Bahia de Pemba Zanda kuzoti mukati modhorobha roBeira Ferroviario da Beira limwe kuzoti Testa Africa iyo chimoyo limwe pamwe kuri kuizwavo todoka murumbunga ijo mukati modhorobha roKeli Mane pamwe tiri kuvetera kuti vadoni vedu vari kuwanikeyo vatizivise kuti zvikwata zviri kuita kudini mukati mo iri wari todo romubunga ijo romutundu impikizano unozi chapu chapu vakuchitozoti vatizivise zvinhu zviri kuitika kuKilimani pabani rinozwi Sporting Club de Kilimani. Zvakanaka, patichavetera kuti tihurire mubani raFerroviario da Beira takuviya nomumbo.

0: zvakanaka mupurukiri zviri kuita kuno shanu gumi nomusese wamutanhatu dzasati yorash dzeseishminutus takotika mutvm nozvimweni zvedu zvoshavo mukati madeko akadari tananga kare kuti madeko otudo kuvhira kuno kuradio musambiki emisor provincial yo sofala tinotodakarira kuti madeko ano ave madeko orufaro madeko okubonga ija nesu kuno kuradio musambiki emisor provincial yo sofala tinoenda nawo madeko otudo kudakara panguva chikazetepo shanu nomakuma shanu museso patinozinikana kuitira kuti vedu vadoni vazoviye kuri kuenda mberi nawo mabasa muzuva renyamasi rino mabasa kamungo ndimi yochiputukesi tichizoti kamuchindau chinozoviyazve musiku hozuva ronyamasi rino usiku hodimingu rino kuri kuza kompekeja mabasa mudivi rao lokuogumisira zvakanaka warunga tongoambe tazwa izvi basi
1: ukika vovo sta kozinyaroji